0: Razumeli,
1: ta stav, Hruščov, stanska si da bivše jaz koliko teritorija, tudi tri stavenc. No,
0: pa tiju stavenc.
1: Pa tiju stavenc, ja, ja.
0: Ta stav, Hruščov. No, ja, ja, no,
1: lako. Prezikata se.